0: Og det var siste låt ut, Head and Heart, sendt inn av ingen ringere enn Ida Marie, for en god dine tre på MP3 vi har hatt, og vi holder koken oppe. Vi skal fortsette med musikken. Det her Ramon, favorittlåta mi fra det nyeste albumet hans. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.